0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Plus.

0: Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena majka kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Pola mene kaže popi koji viski,